Er an éanú lá deagt bhíhúil 1995, ghabh fórsaí Sarbiacha an Bosnia fé cheannas an generáil Ratko Mladic, Balus Srebrenica in urtha na Bosnia. Ceantar bhí fógathe mar limistéar sa bhailte ag na náisiún aontaithe. In sa léanta ina dhiaidh sin dún mharaíodh níos mó ná 8,000 moslimach go córasach, fir agus buachaí líon chuid is mó, agus cuireadh in olúigeanna iad. In san agrán seo de stair agus fíorchaí, féach méid ar cheantas na himeachtaí is tregóidí sa dara leat an fiú thuis, cine í thús Srebrenica. Tuair méid léagas ar chóthaíoch san chogaigh in san Iar Jugoslav agus ar na himeachtaí a tháil in Srebrenica, agus féach méid ar an tslí inar aithníodh an tainchiníomh san ar fud na cruinne, agus ar an tslí ina gcuimhnítear air.

An bunú sa bhíle cinena dhúthús Srebrenica ná brise suas na Jugoslávia ag tús na néidir gnóchadaí. Ba chónaim thó síolach in Jugoslav a raibh sé phoblacht Páirteachainte. An Slóvéin, an Chróit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna si a titim meas a chéile nuair a cailleadh Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dáirigh le Tito cofimíocht íogar bhaint amach idir na grúpaí eitneacha ag súlas i Jugoslav. Ach nuair a cailleadh é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola tuail. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chróit in Avsplachas. Thug arman phobal sa Jugoslav a bhí fé cheannas na Sorbíocht an chud is mó freagairt ar éigneach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlacht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht eitneach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosniaicig, nú Moslimig Bosniacha, Croatig agus Serbiaig ina gcónaí an luachóngrach dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Avsplachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a roinn faction ag súile. Hastig ó Herbiaig na Bosnia a raibh tacaíocht dá fáil acu rialtas na Serbia agus arman phobal sa Jugoslav, Serbia mhórach rathú, tréigh lána eitneach dhéanamh ar dhaoine ná Serbiaig iad ó ceantar féinig Gannas. Ba thiombal de bhuadúlacht an chogigson is Srebrenica, baile in Irthe na Bosnia. Dógar náisiún aonta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiaalaigh sé sin ná cheart go dáilóch aonúnsaí armthe nó gníomh naidach ann. In anáin san, chuir fórsaí Serbiacha ón Bosnia an ceanta fé léigear, rud a chur cosc ar ruachtain ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuairsaí in Srebrenica tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadanathe Bosniaicha a bhí tar éis tithe ann ón gceantar má guaid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantanas ann ó thaobh bunriachtanas de. I bhan aon lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha ón Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratko Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán comadta síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buíntas an denag ár córas ó chéir ir agus buachalaí Bosniaicha agus díobhríod maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na léanta ina dhéagsan chur ag thart ar 8,000 Bosniaicach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis in Srebrenica agus i cheantar má guairt. Chur ag carpáin na níospaiteach in Alóigeanna. Duna go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha arísta ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Duna go mílte ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 60,000 ban agus cailín faraigh an gnéasach.

0: Aber die allgemeinen Lebenshaltungskosten schossen nicht allein wegen des Euro auf einmal in die Höhe. Andere Faktoren wie Löhne und Gehälter, Energiepreise und die allgemeine Wirtschaftslage spielten eine viel größere Rolle bei der Veränderung der Preise im Laufe der Zeit. Wie die EU musste auch der Euro einige Krisen meistern. Nach der Finanzkrise von 2008 und der Euro-Schuldenkrise von 2010 wurden neue Instrumente wie der Europäische Stabilitätsmechanismus geschaffen. Sie waren dafür gedacht, den Euroraum zu schützen und die Finanzordnung zu stützen. Die Lehren aus der Krisenzeit trugen dazu bei, die einheitliche Währung widerstandsfähiger und stabiler zu machen. Der Euro ist aber nicht nur die offizielle Währung von 21 EU-Staaten, er wird auch außerhalb der Europäischen Union verwendet. In Andorra, Monaco, San Marino und dem Vatikan, aber auch im Kosovo und in Montenegro. Das ist ein Beleg dafür, dass die Attraktivität und Bedeutung des Euro über die Grenzen der EU hinausreicht. Werfen wir am Ende einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter mit der einheitlichen Währung? Um 2029 herum will die EZB den digitalen Euro einführen. Er soll das Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen und den Euro fit für das digitale Zeitalter machen. Damit auf dem Weg dahin für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen gesorgt wird, werden bei allen weiteren Schritten die EU-Organe und damit auch das Europäische Parlament mitreden. Gemeinsame Währung, gemeinsame Verantwortung. Der Euro steht weiter im Mittelpunkt des europäischen Projekts, das auf Vertrauen, Zusammenarbeit und dem ständigen Streben nach Anpassung an eine Welt im Wandel beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
1: Is cólach nafs blach as naf cliente I ifig an ombudsman orpig. A chauwi an ladina gnólach thi agus agriach thi a mien faibna a cóla córis virachain an antas orpig. Den na nifig son fisfru ar chas na dra virachain in instituidi agus cólach thi an antas. Agus ar an sli son, fai mien si ma idagwaali idar pobl agus instituidi an antas. Usaitar an terma ombudsman dan cólach agus dan dina atan a chaun nu in a chaun ar an ifig nafs blach son. Gach blian tugan an tombudsman tourist an farlament ag níir vichtín a hifige, agus corin sénu si tourist gael favoraid na vesherí. Tau an parlament na hórpa an tombudsman orpach ar fad terma in an uita cuig bliana. Ceapug Teresa Anginio, san olí nafs blach a chiarta an dina agus taidor ach a dúil mar ombudsman a mín an olag fefe cahar. Is cóilte í chomá de chuiste muirseachta na hifige orpaí fri chalíse agus ba las ombudsman na Partingéile I Rivasa. Bhí Emily O'Reilly ír ar a seor as éiring ina ombudsman orpa chrimpe. Chuisi am an hifige I mí uil fehes a trídeag. Is tócha gwyl ar a fírthú díot féin, cad a sprí leis an derma generálta dro riarachán. Well, buinan sé go háirithe le nefriáltachtaí riarachán, cóir ar góirach, agus cásna idir ealaithe, ach, ina hauntasan, buinan sé le mí úsáid cóachta, Polisathe archiachta nu aspa fagartha fe ólas a bhain leis an las publí, nu dúltú rochta na hóirt ar an ólas san. É sin ráite ní mór den chearánach tanga bhaile dhéana bhar dús leis an institút ábharthe agus iarachta dhéana bhan aibh réiteach, sa an nena sé nu si a chóir chuig an ombudsman mar féidir réiteach áil ar an vibe. Is féidir iarachta sa churisteach in aon cheann de cheire hanga ifigóile is fithid an aontas orpaig. Mar cholach nafh cliente ní dhéan an ombudsman trócha ó aon rialtas ná aon agriocht. Is féad leis an ifig túsach ar le fisrúcháin dá stúm féin, ach ní féad le fisrú dhéana bheith iris atá oblé mar chuid de meachtaí brathúnacha. I gás na eiscechtúla agus má ar an parlament na hárpa óleg, is féad leis an gúirt fearthúnais an tombudsman a churas ifig, mar a gcólíonn an séanú si na cineolacha is gá a hile chun a chuid nua chuid dulgas a cholíonna, nu má dhéanann séanú si a ráid fram cuaiseach. Agus conas I an ombudsman idir ghoáil. En gédalsies, slí anahim plín an innan cólacht idir gáil chun feibar réitach, ná falóra agus fógra húirt an institúid áverha. Mar a lór son, den an tombudsman íroch techt ar réitach cóidúil chun an scéla leis. Má hepinair sin is féad leis nú le multi a chur chuig an institúid. Mar an lachan an institúid lo is féad leis an ombudsman túr scáil speciálta a chur fevroid Parliament na Hórpa, agus caithig an Parliament na bárta is gá a chlacha an son. Fíach mí sér hampla o víúil fehefé cehar. I gcuig istruchán ar le, chin ombudsman na linge Emily O'Reilly gribh drobhíorchán le sonrú sa bhéad a bhí déanta ag an ifig orpach am rannú fórne, nú epso mar is fear aithne air, sa tlí ar lámh seáil si Gearán fes na trialacha archaíochta ar líne. Bhí na hiarrthóirí Gearán go háirithe fé aibanna leis an tlí ar seolaigh na trialacha, fé ghrathaimú na nirla si ar ordán na trialacha, agus fé amanna fehimh roada. I gceandas na fiúcháin, Volunt Ombudsman go seicálach epso an bhéad fé na gnéithe technúla de thríal críochnathe a iarú ar lí chúil gohálach, féimú na níirlisí agsúlíon san áirimh, tréis na cláirlanna technúla a heicáil. Fecha epso a éilimh a bhéad is féidir, go gcuirfí an aimúlacht sanan san áirimh sa chéad chanra eile a thuirfí a gcríoch leis an sláthairí seirbhíse don chiantástáil. Ins na ceara imscrúdú eile d'ar Emily O'Reilly ar epso tangamhálaí inamh leis na Gearánaigh, ar bheitha le teachta réitach cuí agus cofram a bheith na roint de gach cás. Ach ní é sin an scéal ar fad. Chu meile Gearán hanracha a Isrú, bíonn sé de chuacht ag an ombudsman orpach obair go réamh gníomhach ar henchéisna stratéisiche níos leithna chomh maith. Tarring yen an ifig orde hinehe win le lasan fabel, agus scrúdi an si keshne win le hinstitúdi an eantish agus leis an brosius kintorach da dean lachach. Fili mi sér an sample win le hepso. Yen an tambudsman na kuig isruchan san ag an omkien le fisruchan ele as a stoim fein, ar an úsoid win epso as kiantas dail. Da darhi an isruchan san, val si ge gintoch epso nach gurhach riechtanish heknole ira hori aure a fe vivan taashte, na nach gurdis kusgur her kiantas dail I enuv. Bhil sí chomag gin tófií go mechreachta na ggéarthóirí ar thuiricha a bhain le réiteach feibne agus le Gearánaí inmh le ling trialacha, agus go nnfaí ehhainúir na troirlínta fé Gearánaí inmh. Ina háanta san bhil Emily O'Reilly gur ceart depsá cinú go bhéadh iarthóirí trialacha dhéanamh ríist i bhír anna tástála dá dipach ar dailá le feibne a bhain le cóhéisina chiantástáil. A pe cheart a thuirt fé deire nach féad leis an ombudsman orpach fisrú a dhéanamh ag Gearán a bhain le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha nó a tuaile ins na Ballstáid. Fiúnar a bhain na Gearán san leis an aontas orpach. Sa chásan, d'fhéadfadh an ombudsman náisiúnta nó réigiúnach a bhainíos iarúnaí. Gach bliain d'éileann an ifig an ombudsman le níos mó ná 600 Gearán ó gach cairn don aontas, agus cuireann sí níos mó ná 300 caoag a fisrúchán ar bun. Cóhíonn sí le daoine, gnólachtaí agus agraíochtaí a mbíonn feibhna acá le córas riomhchán an aontais orpaig. Is ról ríthóchtach é ó thaobh aimú cuí an aontaiste.